0: 土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
4: بترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
6: Айч радио Воча Тюркия.
7: Говорит голос Тюркия.
8: Эфирда Тюркия овоза.
9: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
11: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
12: Эзо ифонетис Тюркия.
13: Овди радио глас Тюркия.
14: Гидар радио Амурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangi radio ya?
13: Oldu Radio Glas Turkiye.
3: Türkiye öne radyosu.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.